Amen chia se. Se oka e chuchu umua, e chuchu ni mua. Ebi ana, e jeti jeti mpulu ya. E man muntie. Ani ama abeti mi ama oka, a chuchu ni mua do suma.

confirmation convey. David Dazi. Utie o man kesim o mem. Nana yao. Yami mani suye.